Zari Bunze and Howe, Zari Kuminam Hindi Magumawiri na Zuiri Tezora Jivinti Doish Minutush. Kutumuna nyimbo za kusiana siana kumashibe seguno.

nalongai ngabe kwa kupumukira kwansetu kunendene nkukumana moto mama ile tete ona nyato ona nyato ona hondo ona hondo.